Momorani 28 minutos, mana jatu asaraj. Tu gule veva no line, baut komal shekungul kana machin jatu. Usho mamba tata. Karibu. Karibu amasengato. Ashia ongalo bana.